0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सी एम आर 101.3 एफएम 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान डॉट एफएम पर सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी। रियल सेट के बारे में कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 6472957861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए। अपना ई मेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डाटा बेस में से ऐड कर लेंगे। जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेंगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ई मेल एड्रेस टेक्स कर दीजिए तला भट्टी 6472957861। ले चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश कर रहे हैं जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
1: You're listening to CMR FM 101.3।
0: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
2: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
0: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500। इट्स 4374252500। आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दो रोज़ा दौरे पर चीन के दारुलकूमत बीजिंग पहुंच गए हैं जहां चीन के नायब सदर हान जंग ने उनका इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप के साथ अमरीका की चंद बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं जिनमें एप्पल, टेस्ला और एनवीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से कबल बीजिंग ने अमरीका के साथ ताल्लुकात में 4 अहम रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी हैं। अमरीका में मौजूद चीनी सिफारतखाने के मुताबिक ताइवान, जमहूरियत और इंसानी हकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हकूक ऐसे मामलात हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन ने एक बार फिर अमरीका की जानिब से ताइवान को असलाह फरोख्त करने की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि ये चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। उधर चीन ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और आबनाए हुर्मुज दोबारा खुलवाने के लिए अपनी सालिसी की कोशिशें मजीद तेज़ करे। रिपोर्ट के मुताबिक एक टेलीफोनिक रबते में इसहाक डार ने चीनी वजीर खारजा को ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया सालिसी कोशिशों से आगाह किया और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका का धमकी आवेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्वे के नायब वजीर खारजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुस का असल मसला अमरीका और इसराइल की जंगमंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुस की गुजरगाह के लिए बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जवाबत तैयार कर रहा है जबकि ईरान के मुसल्ह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी पार्लियामेंट के रुकन कामरान गजनफरी का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर अस्करी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मशरक़ वस्ता में अमरीका की जानिब से हथियारों और अफवाज की मुंतकली के तसलसल का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल मुमकिन तौर पर ईरान के जनूबी इलाके में कुछ जजीरों पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। ईरानी फ़ौज के एक तर्जुमान का कहना है कि वो अमरीकी हथियारों को आबनाए हुर्मुस से गुजरकर खित्ते में मौजूद फौजी अड्डों तक पहुंचने नहीं देंगे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी का कहना था कि आज आबनाए हुर्मुस ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। उन्होंने दावा किया कि आबनाए हुर्मुस पर मौसर कंट्रोल, उसकी निगरानी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़ मुल्क में ऑयल के मुनाफे को दोगुना कर देगा। اسرائیلی وزیر اعظم نے انکشاف کیا ہے کہ ایران جنگ کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے اس ہفتے تصدیق کی تھی کہ اسرائیل نے جنگ کے دوران یو اے ای کو ایک آئرن ڈوم بیٹری اور اسے چلانے کے لیے فوجی بھیجے تھے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے بیروت کو جنوب لبنان سے ملانے والی ایک مصروف شاہراہ پر ایک گاڑی کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ خبروں کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 2 امدادی کارکن بھی شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ میں ایران جنگ سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد صرف 1 ووٹ کے فرق سے ناکام ہو گئی۔ خبروں کے مطابق امریکی سینٹ میں قرارداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بارخان کے علاقے نوشام میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا، جس میں فتنت الہندوستان تنظیم کے 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید ہوئے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کی طالبان حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو دہلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابل حکومت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے، جبکہ کابل ہمیں دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی نہیں کروا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، جبکہ قطر، سعودی عرب اور ترکیہ نے بھی مذاکرات میں ہمارا ساتھ دیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی پارٹی پاکستان رائٹس موومنٹ نے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور آئین کی سربلندی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ملک خطرناک حالات کی طرف بڑھا ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا اور آئین پاکستان ہی ملک کو جوڑے ہوئے ہے۔ اور یہاں کینیڈا میں کینیڈینز فار افورڈیبلٹی انرجی کے پریزیڈنٹ ڈین میک کیک کا کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ کرائسس کے دوران گیس کی قیمتوں کا اضافہ جاری رہے گا اور آنے والے سمر کے دوران گیس پرائسز $2.20 فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 4 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں زبیر الدین صاحب کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ افسوسناک واقعہ آج پیش ہے بلوچستان میں۔ پاک فوج فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں نے ضلع بارخان کے علاقے نوشم میں کلیئرنس آپریشن کے دوران فتنت الہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عام ایس پی آر کے مطابق شدید جھڑپ کے دوران پاک فوج کے فیلڈ آفیسر سمیت 5 جوان شہید ہوئے ہیں۔ شہدہ میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین شامل ہیں۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے اور آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے گروہ کا سراغ لگا کر مؤثر کارروائی کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یہ اس قسم کے واقعات اب پھر دوبارہ جو ہیں وہ ریگولرلی ہونا شروع ہو گئے ہیں، تکلیف دہ بھی ہے اور تھوڑا سا کنسرن بھی ہے لوگوں کا اس حوالے سے۔ پھر افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں اس کے بعد صورتحال لگتا ہے کہ زیادہ خراب نظر آتی ہے۔ اچھا، جو ایک خاتون جن کو پکڑا گیا تھا، کوکین جسے کہہ رہے ہیں، ان سے شادی کرنے والے سابق افسر کی بھی گرفتاری کے اطلاعات ہیں۔ ان کو بہت بڑی رشوت بھی ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے اس کی آفر کی بھی بات ہو رہی ہے اور ملک کی تاریخ کے سب سے بڑی کوکین ڈیلر کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ دس دن ان لاہور میں پولیس افسر نے ان کو 4 سال پہلے جو ہے گرفتار کیا تھا, بعد میں دونوں نے شادی کر لی, وہ 10 دن افسر کی تحویل میں رہے, اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی اور پھر ملزمہ کو جو ہے اس حوالے سے تحفظ ملتا رہا. وہ پولیس افسر بعد میں ریٹائر ہو گئے, جب گرفتاری کے بعد ایک بڑے افسر سے 7 کروڑ روپے کی ڈیل بھی ہوئی تھی, ڈیفینس میں 3 کروڑ روپے کا گھر بھی دیا گیا تھا جبکہ 4 کروڑ کیش جو ہے وہ ادا کیے گئے. اس حوالے سے جو میں خبر بات کر رہا تھا, بھاری جو رشوت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی, اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے 4 کروڑ روپے کیش اور ڈیفینس میں 3 کروڑ کے گھر کی رشوت لی گئی ہے, اور وہ جو اعلیٰ افسر ہیں وہ اب بھی حاضر سروس ہیں. تو یہ اب معاملہ جو ہے اتنا بڑا ہو گیا اور بہت زیادہ جو ہے اب جو انصاف کے حوالے سے اس پہ بہت بات ہو رہی ہے, کیونکہ اتنا عرصہ یہ معاملہ ہوتا رہا, بڑے پیمانے پہ ہوتا رہا, نہیں پکڑا گیا, پکڑا تو چھوڑ دیا گیا, اور جس پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا, اس کے بعد اب جو صورتحال ہیں, اب معطل کیا لوگوں کو, پولیس والوں کو, اب معطل صرف کرنا ہے یا اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اصل وجوہات, معطل تو تنخواہ بھی ملے گی اور گھر میں بھی رہیں گے, اور اب اس کے بعد اب ریمانڈ ویسے لے لیا گیا ہے اور اس کے بعد جوڈیشل بعد میں کریں گے, لیکن میرے خیال اس کو کم از کم جو ہے وہ اس حد تک لے جائیں تاکہ لوگ بھی کہیں کہ کچھ کیا ہے. اگر وہی معاملہ رہا تو پھر ہمیشہ یہی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں ترقی بھی نہیں ہوتی ہے, اور طاقتور ہمیشہ, ویسے کئی دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کچھ خواتین نے, کچھ طاقتور لوگوں نے, نوجوانوں نے, بڑوں نے, ایکسیڈنٹ ہوا, شخص کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی, لیکن وہ کیا اسے کہیں, ان کو جو ہے کچھ عرصے بعد آٹومیٹکلی کوئی انصاف کا سلسلہ ہی ایسا تھا کہ وہ رہا بھی ہو گئے, کچھ نے دیت کے قانون کا فائدہ اٹھایا, کچھ نے کسی اور طریقے سے. اگر اس طرح کا انصاف ہے تو پھر اس میں یہی غریب آدمی سوچتا ہے کہ انصاف شاید امیروں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے صرف سزا ہے. 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. Radio Pakistan Toronto.
4: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل, ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا, مسیساگا. For booking information call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
5: یاد رکھیں, اگر آپ کسی بھی کرمنل افینس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈویژن, اسپاؤزل سپورٹ, چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس, یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے, کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 6478384773. قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں. فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 6478384773.
6: اپنا ہم سفر گلوبل ٹریول اینڈ ٹور. گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز, مسز ساگا

0: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thopka intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information, call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 647-271-4147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 647-271-4147 ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن 416-757-9999 دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن 905-232-5678
2: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure, clothing, jewelry, mehndi, chudiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabil Ashraf saab se raabta kijiye. 416-466-8782. 416-466-8782 ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921 پے اگر آپ کی کارپوریشن پر قرضے ہیں جس کی وجہ سے آپ پرسنلی لائبل ہو سکتے ہیں تو ایسی سچویشن میں آپ کارپوریٹ بینکرپسی کا سوچ سکتے ہیں اس کے لیے احمد ملک آف احمد ملک قرضہ معاف سے رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے سیبا لون پے آف نہیں کیا تو یاد رکھیں دسمبر سے پہلے آپ کو یہ لون پے آف کرنا ہوگا ڈیڈ لائن از کمنگ سون احمد ملک اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ابھی کال کر لیجیے 905-783-1922 اٹس 905-783-1922
3: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861. Sajna hai mujhe, sajna ke liye. करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पे तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यो लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेस, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: کاویا ہومیو کیئر، کافی علاج جہاں بے اثر ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا اثر، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، نئے سے لے کر کئی پرانی بیماریوں تک، جیسے الرجیز، ایزما، آرتھرائٹس، ہیئر لاس، اسکن ڈس آرڈرز، ہیڈیکس، مائیگرینز، میل یا فیمیل ہیلتھ ایشوز، ڈائجسٹو ڈس آرڈرز یا پائلز، مینٹل ہیلتھ ایشوز، ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز اور فار اینی کائنڈ آف اکیوٹ اور کرونک ڈیزیز، ہمارے ہومیوپیتھ سے ملے جن کو 20 سال کا زیادہ تجربہ ہے۔ کاویا ہومیو کیئر، جہاں سے شروع ہوتا ہے ہیلدی لائف کا سفر۔ 10 کوٹرل بولے وارڈ Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: اکثر گھر خریدنے میں سیکیورٹی ہماری آخری چوائس ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ نیا علاقہ اور نیا گھر، اکثر ان گھروں میں زیادہ چوریاں ہوتی ہیں۔ گھر نیا لے یا پرانا، بنا سیکیورٹی کے ادھورا رہے گا آپ کا پلان۔ فار کمپلیٹ پیس آف مائنڈ اینڈ پروفیشنل سیکیورٹی ایڈوائز، پال سہگل 416-940-0624, 416-940-0624 اور وزٹ paulsecurity.com. Prevention is solution.
4: सुनदे हो, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो।
5: ओ याद है, याद है। पर उनु कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे।
4: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल ले, इंडिया दे सपने ना देखो। choleBhature.ca ते चलो।
6: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448.
7: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
8: He's breaking through the midfield.
9: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries.
8: This is dangerous. Into the box.
9: Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: ویلکم بیک فرینڈز، ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو پر۔ ہوم لائف میریکل کے سپر اسٹار ریئلٹر سربجیت گل، سی پی چٹوال ہمارے ساتھ ہیں، ریئل اسٹیٹ کی ریئل رپورٹ لے کر پہنچ چکے ہیں۔ سربجیت جی، سی پی جی، آپ دونوں کا سواگت ہے۔
10: تھینک یو سنی جی، اینڈ سارے لسنرز کو پیار بھری نمسکار۔
2: جی آپ دونوں کو بھی نمسکار۔ اینڈ کیا رپورٹ ہے سی پی جی ریئل اسٹیٹ کی؟ May 14th ہے، وی آر mid of the fifth month, and before we know, you know, this we'll just have about 7 months to go. Hello.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے wimcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گردنواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:35۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:16۔ طلوع آفتاب 5:53۔ آج کا کال، غذا سے جسم اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ آج 14 مئی ہے، 27 ذی القعدہ جمعرات، تھرسڈے کا برال الدین، 11 میکسیمم ٹمپریچر رہا، کل دھوپ چھاؤں، +18 میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM 24 گھنٹے ہمارے نشاں ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی ہمارے نشاں دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ سٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن اشاعت بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے, تالا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.